Gvatemala je u cijelom svijetu poznata po svojoj nestvarnoj, gotovo mističnoj lepoti i pejzažima koji izgledaju kao da su naslikani. Njen najpoznatiji prirodni dragulj je jezero Atitlan, smešteno u ogromnom vulkanskom krateru, okruženo sa tri veličanstvena uspavana vulkana, ovo jezero je pisac Aldous Huxley proglasio najlepšim na svetu. Oko njega su ušivena mala sela, kojima domorodački narod i danas živi po zakonima prirode. Kada pričamo o znamenitostima, put nas vodi na dva potpuno različita mesta. Tikal, duboko u severnoj džungli Petena, iz zelenog baldahina izranjaju džinovske kamene piramide drevnog Tikala. To je bio jedan od najmoćnijih gradova Maja, gde danas dok šetate, iznad vas skaču majmuni urlakavci, a magla obavija vekovne tajne.

0: lovely.
1: Yes.
2: So nice. I did feel like the sky was falling though. Did you hear those things
1: yes.
2: falling?
1: Yes, yeah.
3: Antigua, Guatemala. Stara kolonijalna prestonica pod zaštitom UNESCO-a. To je grad kaldrmisanih ulica, pastelnih fasada i prelepih ruševina crkava iznad kojih se u daljini uzdiže dim aktivnog vulkana Fuego. Putujući dalje kroz unutrašnjost stižemo do srca države. Glavni grad je Guatemala City, zvanično Nueva Guatemala de la Asunción. To je ogromna, moderna metropola koja pulsira brzim ritmom, puna kontrasta između staklenih solitera i istorijskih trgova. Ono što je zanimljivo jeste da se teritorija glavnog grada, koji leži u planinskoj dolini Ermita, graniči isključivo sa unutrašnjim regijama i distriktima same Guatemale. On je sa svih strana zaštićen sopstvenom zemljom i zelenim brdima, izolovan od dalekih okeanskih obala. Thank you.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Na današnji dan 23. augusta 1754. rođen je Louis XVI, francuski kralj od 1774. Nakon izbijanja Francuske revolucije 1789. doveden je sa porodicom iz Versaja u Parizu. U septembru 1792. Žirondinski konvent svrgao ga je sa prestola. U decembru iste godine osuđen je na smrt pod optužbom za izdaju. U januaru 1793. pogubljen na giljotini. 1775. kralj Engleske George II. Proglasio američke koloniste koji su u aprilu počeli borbe za nezavisnost američkih država pobunjenicima i unajmio 20.000 nemačkih plaćenika da se obračunaju s njima. Američki rad za nezavisnost završen je pobjedom kolonija 1783.

1944. savezničke trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile francuski grad Marseille. Iste te godine, 1944. Rumunija je u Drugom svjetskom ratu prekinula savezništvo sa Hitlerovom Njemačkom i pridružila se saveznicima. Kralj Mihajl I. objavio rat Njemačkoj i naredio da se uhapsi pronacistički lider Ion Antonescu. 1973. pljačkaš banke u Stockholmu uzeo četvoro ljudi za taoce. Tokom šest dramatičnih dana između pljačkaša i zarobljenika razvilo se prijateljstvo koje je kasnije opisano i analizirano kao stockholmski sindrom. 1992. oko 200 mladih neonacista je u prisustvu stotina oduševljenih pristalica napalo hostel za izbjeglice u njemačkom gradu Rostock i sukobilo se sa policijom. 1999. ruski kosmonaut Sergej Avdejev postavio je boraveći u svemirskoj stanici Mir 712 dana novi rekord u neprekidnom boravku u svemiru. 2000. godine avion Airbus A320 kompanije Gal Air sa 135 putnika i 8 članova posade srušio se u vode zaliva na 5 km severno od obale Bahreina. Uzrok pada bio je požar u jednom od motora. U udesu nije bilo preživelih. 2015. godine pripadnici Islamske države digli su u vazduh hram Bal al-Shamin u drevnom gradu Palmiri na istoku Sirije. Palmira je teško stradala u sirijskom građanskom ratu, kada su tokom maja pripadnici Islamske države zauzeli grad, masakrirali 600 žitelja i razrušili brojne antičke građevine, smatrajući ih paganskim i idolatijskim nespojivim sa islamom.

nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplađe? Mirišu

svjedočanstvo je Gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je Gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je Gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Na današnji dan 23. augusta 1754. rođen je Louis XVI, francuski kralj od 1774. Nakon izbijanja Francuske revolucije 1789. doveden je sa porodicom iz Versaja u Pariz. U septembru 1792. Žirondinski konvent svrgao ga je sa prestola. U decembru iste godine osuđen je na smrt pod optužbom za izdaju. U januaru 1793. pogubljen na giljotini. 1775. kralj Engleske George II. Proglasio američke koloniste koji su u aprilu počeli borbe za nezavisnost američkih država pobunjenicima i unajmio 20.000 nemačkih plaćenika da se obračunaju s njima. Američki rad za nezavisnost završen je pobedom kolonija 1783. 1821. Meksiko je proglasio nezavisnost od Španije. 1839. na početku opijumskog rata sa Kinom, Velika Britanija je zauzela Hong Kong. 1939. ministri inostranih poslova Nemačke SSR-a Joachim von Ribbentrop i Vjačeslav Mihajlović Molotov potpisali su u Moskvi sporazum o nenapadanju, kojim je Hitleru otvoren put da napadne Poljsku. 1942. počela je bitka za Stalingrad, najveća bitka u Drugom svjetskom ratu. Završena je 2. februara 1943. katastrofalnim porazom Nemaca i njihovih saveznika, koji je označio prekretnicu Drugog svjetskog rata na evropskom ratištu. 1944. savezničke trupe su u Drugom svjetskom ratu oslobodile francuski grad Marseille. Iste te godine, 1944. Rumunija je u Drugom svjetskom ratu prekinula savezništvo sa Hitlerovom Nemačkom i pridružila se saveznicima. Kralj Mihajl I. objavio je rat Nemačkoj i naredio da se uhapsi pronacistički lider Ion Antonescu. 1973. pljačkaš banke u Štokholmu uzeo četvoro ljudi za taoce. Tokom 6 dramatičnih dana između pljačkaša i zarobljenika razvilo se prijateljstvo koje je kasnije opisano i analizirano kao štokholmski sindrom. 1992. oko 200 mladih neonacista je u prisustvu stotina oduševljenih pristalica napalo hostel za izbjeglice u nemačkom gradu Rostock i sukobilo se sa policijom. 1999. ruski kosmonaut Sergej Avdejev postavio je boraveći u svemirskoj stanici Mir 712 dana novi rekord u neprekidnom boravku u svemiru. 2000. godine avion Airbus A320 kompanije Gal Air sa 135 putnika i 8 članova posade srušio se u vode zaliva na 5 km severno od obale Bahreina. Uzrok pada bio je požar u jednom od motora. U udesu nije bilo preživelih. 2015. godine pripadnici Islamske države digli su u vazduh hram Bala al-Shamin u drevnom gradu Palmiri na istoku Sirije. Palmira je teško stradala u sirijskom građanskom ratu, kada su tokom maja pripadnici Islamske države zauzeli grad, masakrirali 600 žitelja i razrušili brojne antičke građevine, smatrajući ih paganskim i idolatijskim nespojivim sa islamom.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog prvostupnika primaljstva i jednog magistra psihologije. Vinkoprom d.o.o. za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar d.o.o. traži jednog konobara pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Tko se boji sutra još Vukovar, traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. TAF graditeljstvo d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge Vukovar traži jednog građevinskog poslovođu. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traže i 2 pečenjara i 2 dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Vukovar Šped d.o.o. traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Montek je d.o.o. za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost izanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost izanja mikrokvalifikacija i delom kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
4: Kako gde? U papirusu?
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Stalas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669, 095 393 1669. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljiv istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

Pesma je objavljena 31. jula 2026. godine na YouTube-u, broj 353.000 pregleda. Muzika i tekst Sergej Ćetković, aranžman uradili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Pesma je objavljena 12. augusta 2026. godine na YouTube-u, broji 550.000 pregleda. Muzika i tekst Bane Opačeći, Dragan Brajović Braja, aranžman uradio Milan Rađen.

Naše putovanje započinjemo u mestu koje predstavlja srce i dušu države, u njenom glavnom gradu koji nosi ime San Salvador. Smešten u prostranoj i plodnoj dolini, ovaj grad živi pod budnim okom moćnog istoimenog vulkana koji mu pruža dramatičnu i spektakularnu scenografiju. Ako pogledamo oko samog grada, primetit ćemo kako se on savršeno uklapa u svoju okolinu i deli svoje granice sa šarmantnim susednim opštinama. Na severu se naslanja na opštinu Mejkanus, mesto bogate tradicije, dok se prema istoku širi i graniči sa užurbanim Sayapangom. Kada krenete ka zapadu, put vas vodi ka modernom i zelenom Antiguo Cuscaltanu, dok južne međe grada ponosno čuva opština San Marcos. San Salvador nije samo administrativni centar, on je raskrsnica puteva i mesto gde se tradicija spaja sa modernim načinom života.

Kada se otisnete dalje od gradske vrebe, pred vama se otvaraju predjeli koji izgledaju kao da su naslikani na platnu vrhunskog umetnika. Jedan od najlepših puteva koji možete proći jeste čuveni put cveća. To je bajkoviti venac malih, kolonijalnih gradića koji su se ugnezdili među plantažama vrhunske kafe. Dok prolazite ovim krajem, vazduh je ispunjen mirisom rasvetalog cveća i sveže prženi zrna kafe, a jarke boje fasada i lokalni rukotvorina stvaraju osjećaj topline i spokoja. Nasuprot ovom pitomom pejzažu stoji divlja, neukročena priroda nacionalnog parka El Impossible. Ovaj prostor predstavlja pravu tropsku oazu, gustu šumu koja ljubomorno čuva hiljade biljnih vrsta i retke životinje koje ovdje nalaze svoje utočište. Za sve one koji traže mir pored vode, tu je čarobno jezero Coatepeque. Smešteno u džinovskom krateru ugašenog vulkana, ovo jezero pleni svojom kristalno čistom, tirkiznom vodom koja reflektuje obližnje šumovite padine. Odmah iznad njega uzdiže se i ponosni vulkan Santana, najviši u zemlji, sa čijeg se vrha pruža pogled koji obuhvata celu zemlju i ostavlja posmatrača u potpuno divljenju pred snagom prirode.

Kada je odlučila da studira, Maga je naišla na bedem muških predrasuda. Na velikoj školi, a kasnije filozofskom fakultetu, žene su zaista bile retkost, često gledane sa podsmehom. Maga Magazinović svesno ruši barijere. Postaje prva žena koja je diplomirala na filozofskom fakultetu kod čuvenog profesora Brane Petronijevića. Njena glad za naukom bila je tolika da upisuje i pravni fakultet kao prva studentkinja u istoriji te ustanove. Bila je to zaista istorijska borba. Maga okuplja devojke, osniva klub studentkinja i vodi žustre debate o pravu glasa i emancipaciji. Njen britak um i hrabrost primetio je Vladislav Ribnikar, osnivač lista Politika. Te 1905. godine Maga ulazi u redakciju Politike kao prva žena novinar na Balkanu. Pisala je o kulturi, prevodila tekstove sa nemačkog, ali hrabro izveštavala o teškom položaju radnica u fabrikama. Njeno pero bilo je oružje protiv nepravde, a njeno ime u novinama postalo je simbol ženske pobune intelektualnog buđenja Srbije.

Ipak, reč imagini tekstova i filozofskih knjiga tražile su svoj fizički oblik. Maga je shvatila da se sloboda ne brani samo umom, već i telom. Odlazi u Minhen i Berlin, tadašnje centre umetničke avangarde. Tamo otkriva modernu, slobodnu igru, učeći od najvećih reformatora epohe, među kojima je bila Isidora Duncan. Tamo uči da ples nije samo puko pomeranje nogu ritmu muzike. Za Magu, ples je bio manifestacija duše, oblik ženske higijene, oslobađanje tela od teških, tradicionalnih stega i korseta. I u Beograd se vraća sa vizijom. Godine 1910. zajedno sa slikarkom Anom Marinković otvara školu za konceptualnu gimnastiku i plastične igre. To je bio kamen temeljac modernog baleta u Srbiji. Devojke su učile da kroz pokrete izraze svoje najdublje emocije, misli i stavove. Maga je od balkanske žene navikle na smernost i povijen stav, stvarala uspravne, ponosne i slobodne umetnice.

Te što su njeni umetnički snovi počeli da cvetaju, nad Srbijom se nadvijaju crni oblaci ratova. Prvo balkanski, a zatim i prvi svetski rat menjaju apsolutno sve. Maga Magazinović donosi odluku dostojnu njene veličine. Umjesto da izbjegne pred užasima, ona skida lagane plesne haljine i oblači grubu uniformu bolničarke. Tokom opsade Beograda i teških ratnih dana, ona neguje ranjenike, previja rane vojnicima i suočava se sa najstrašnijim licem smrti i tifusa. Rat joj uzima sve što je volela. U kratkom roku gubi brata, a sudbina joj nanosi težak udarac na privatnom planu. Njen suprug, ugledni nemački slavista Gerhard Geseman, sa kojim je delila strast prema kulturi i dobila decu, napušta Srbiju sa nemačkom vojskom. Maga ostaje sama sa detetom u naručju, u razrušenoj, napaćenoj zemlji. Ali kao što je njeno telo na sceni odolevalo gravitaciji, tako je i njen duh odoleo životnim tragedijama. Iz pepela rata podigla se još jača.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: Javno-zdravstvena akcija Dan Narcisa, koju su u subotu u centru Vukovara organizovali Liga protiv raka Vukovar i društvo Hrvatska žena Vukovar, okupila je veliki broj građanki i građana koji su kupovinom Narcisa dali podršku ženama obolelim od raka dojke. Cilj akcije je ukazati na važnost preventivnih pregleda. Nacionalni program preventivnih mamografskih pregleda u Hrvatskoj provodi se od 2006. godine i obuhvata žene starosti od 50 do 70 godina,